누누기 그나든 바 앙아시다기 땅 단을 오늘 앙아시즈 오늘 단노름 임야다 종 스바닥즈바 임야 다스바야 쿠파 마파딜라가티 이냐가 사율 아즈 이빠지 드티크사 아마 알열 임야야 다짱시바 아즈 이냐 땅바농이 아토걸 임야야 마팡시야 이냐바 이냐김당 아차 동물랑 아키 임야카야 마느니 이냐가 알리바장아 임야스바 아카멀 수라 Tanul kadak imya da jong guda sabadak zizim. Tanul kadak imya da jong gda aliba janga parnok chakla liru imya kuya yang loba nung tungtipang shilam akir. Anung ji zira bordami jir nordam tanul asidang imya da jong sayo zizi kanga tungtipang. Parnok num imya tamajung asir tim masiba mapanungi pila alizi sayo zingi zila. Tanudum parnok takam nung yimya da jong sibat zinung yari zadma lin mangkar limsa dibar. Nizang buba nung tanur asidang tinzakpa. Tanur asiba mabangya takam nung yimya junga mimidit misura yimya anganzak tinzakpa mabanggalir. Anung ji parnok tanur asudang tim yimya sayo zaji kanga tungtipang lir. Tana bupanung nak rangdung tachung kasang. Tanur demi parnuki kichi angu ipanungi angazgar. Anungji tanur dem adama tirapurji nak rangdung lir. Anungji parnuk tanur asidang imya tachung angazgza adama tanur riprangar asir tirapur demi imya tachung sayo zila. Tasim bupanung anukushi inyakzi mapang jilamdit ayuba. Nerjir demi imya sepa angazgza adama asir titi inyakzi adama naya imya tachunga ta pilampatam inyakzi mapang tatakta chimdita yuang. Itamji, jiongba mapang, mijangba mapang, asayadzi asir lisin boshidzi mapang. Parnuki angazgtang dinangsang agajang. Tanudamnam dinangsang agajiba asir achungshiba achanga. Parnuki mapa asir yimyatachung. Anu manani inyakzi achungshir. Anungji tanudami yimyatachung amshiba adma titi dinangsang agajizila. Pungu bubanung, manani inyaktangzi asir lipshia inyakzi adama mapang buruya agachang. Imyaka sipa agamzi adama inyaksangshi manani lipshia mapangshia inyakzi ji nangdak. Tanurdumnam imyata jung sipadzi adama inyaktanga alizi asir tanibin lipshia inyakzi adama maunga buruya agachizila. Truk bubanung, linmang shitaknungi tinagang. Tanurdami yimya tamajung angazga yimya sipa alipadam indukzaji kanga tasak. Anungji yimya angazg tinzakpa mapangnung midar brangzaji kanga sa tungtipang. Asir tanurdami yimya tachungdang angazg takzaji adama takukpa lamang amshidzi tim. Yimya tachung ajanga takam ganung anama alizi asir takuk angwadzi adama tamindaktak yangar asir ipa ajanga tanurga indang taruzi sayur. Nir tanuri yimya tamajung mangazakzi adama naji nakrangtung tachung kasang asir yimya tachung sibadzi achungshang. Tanil unak yangi adamar anumanani kanadanba angati.